min bibejvî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mina kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

Îro min xewnek dî Xewnek e reş û tarî Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min

على عين بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون

الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقت

فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار

الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك

Men amile salihan fe li nefsihi ve men esa'e fe aleyha.

Heyfa gerdanê, li hav bejna ziravê, li hav Heyfa gerdanê, li hav bejna ziravê, li hav.

Saata wa xoş na koma diljiyan ev band waqta çekiri bu em karker bun diçun fındıqa gire sune dolmiş ya da ben bejin der reda hatta var ev band ser hevle xistu bun ev qas kefa mecaratu megiş jibar kiri bu jixo merif bi sıtrana hini zimin de be hini davokin din de be ev ji fayda yeke mesajen ve din adresa vet adresa me TRT Kurdi Radyo de Instagram eda TRT Kurdi Radyo Logoya me sore ve gah vaxta var rengi medit hune me nasip bikin. İnan Yıldız gotiye ku selam aleyküm aleyk selam roj baş hevali heja ez İnan ji Stembolê sitrana rotinda aile ve so dixwazim bira ji hemû ket karara vere ser çavaka em lêbirin dest me ew heye yanına ve gavê hazir e yan nîne. Ramo 02 nivîsandiye dibe ku hemşeriyê min be Semsûrî be. Selam aleyküm gotiye aleyküm selam ji Şakiro gotiye sitranekê xweş dixwazim. Kilameke keke Şakiro آنها هگر هبه ایساق دویجه هیه کامل بینرن که جان هیه وکی دین ککی منی تکین ترک 21 نویساندیه جبو آمد سپوره خوده قوت بده قربان حتا و خوش به سرکفتن و سرفرازی یا محمویانه وکی دین سلاو سلاو انگرم جه استنبوله وشانه و خوش به سرچاوه مقربان خوشتر به از دخوازم کلیبه که کلیب نینه ستران هره بو ککی خو میر دخوازم گوتیه سرچاوه لی کلیب تونه ستران هره قربان Metin Kulu Sandiye 04 diyerek o ji agiriye ji qarekseye Selam aleyküm şoföre tırre me gotiye ji agiriye diçim xelatê Va ser çavê mi Oğra xire be bixir xoşi her vegariye zivek lüve guhdar dikim Stranike dixwazim ji bo hemû ajokarên tırre şoferên tırra ser çava Hûn qehremanê ser riyane Xwedê tevlî karê ve be bixir xoşi hûn herin werin Emrê ve li ser tekeran derbas dibe Xwedê hevalê ve be Xwedê karê ve li hev bîne Kavadın hoşken hoşka rojda hosta bun kerem ken disabila.

Azad Bedran Behna Buhuştê heger hûn ji me re lêxin ez ê kêfxweş bim. Ka em lê binirin lê vegavadin ciwan hac û xwest em ê ciwan ji we re lêxin û piştî wê jî stranekedin bila koma rojîn bistirê diduya li ser hev kerem kin kêfê.

Vay saata va xoş koma rojin gödaren aziz sabah va bkhir jarakeden roj baş adres amed instagram ede logoya sar bubinin u lehen TRT kurdi radio logoya me sorke rengi me xuya dike TRT kurdi radio mesajen vetin li azi bediye ve hadise ke jwara bkhulim dibeje ku du kesin birçi hene terbun avan tune yek birçi ilme tim hindibe Duxwazir eşxîn be û ternabe yek jî dibêje birçiyê malê dine ye. Têrbûna wî jî tune ji kerema xwe ji bîr nekin ev rojên ezîzin romên ezîzin em tê dane pêşiya me eyd û erefatin sedeqeyek pîşêl hezar qeza û belayê digre sedeqeyê li defxul bela gotine hûn tev li ser riyane sedeqa bidin bila xêra we bejî ya me bejî û ji bo ilmê ez êbêjim hûn an her radyoya me guhdar dikin Ez ji wera hadîsa dixwînim gotinê pêşiya dibêjim ev mesele jî hînbûneke ev jî ilmeke lew re hûn bi rêya bihîstinê hîn dibin Elî Akqoyûn nivîsandiye gotiye ku roj baş ji qoserê wey serçava ji qosera rengîn re silav serçavên qurban Ez mamoste Elî me gotiye serçava qurban ji kerema xwe re kilama şivan perwer ji me re lêxin hevalê bar

Saat xoş keke Nevzet û her wiha camerek û ciwanê ev stran xwest keke Nevzet bi bîra me anî mesajên wetin edresa me TRT Kurdî radyoya de Instagramê de Habib Çetin nivîsandiye gotiye merhaba ez Habib Çetinim ji min re eslîxanê hûn lêxin wey ser çaval ser sala Emînî Erbanî înşallah meşdera lêxin eger hazir be wekî din keke minî Sedat nivîsandiye gotiye ji lice serçava sersere û serçava ji vir heya lice em ji silav dikin gotî em şantiya re de dixebitin ji me re mem arat evînê em dixwazin lêxê ji bo temamê liciyan re serçava kam lê birin heger ew hebe me evînê lêxin heger tune be me yek adin ji memê ji were lêxin bona temamê lice dibêjin liciya pesna xwe dida berê digotin lici merva dikin dicî yanî hefsa xwe ji me bikin xwedê ji hemiyê razî be ez were hedîseke bixwînim dibêjin ku Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye yeko qenciye başiye bi dey û bavê xwe bike muamela baş bi wan bike mizgînî li wan be Xwedê Teala emrê wan dirêj bike lewre divê meriv xatirê dey û bavê xwe xweş bike îro heye sebe tune însan kerem kin elend hezin bila bêje

Saata keke min elend xoşbe elend hazım hun zanın elend zaraqe davê ra dibêjin Ronya Roje yên serê sibêj neşaşim ciwan ra dibêjin elend Gudarin aziz mesajên ve ji bo TRT Kurdî radyoya em li hêviyê ne TRT Kurdî radyo di Instagramê de adresa me ye Hadîseke din ji we re bixwînim dibêje ku mêmîn ji bo hev hezkirine wek lebatên bedenekî ne ji bo piştgiriyê ji bo çûyîn hatina ser hevda li hevpirsînê çawa ku ji wan lebatan yek nexweş dibe yên din jî ji ber wê diêşin dibe ku can pê diêşe xewlê diherime bibî şeklî dibêje mümin têkildarî hevin yani însan bi ciranê xwe ra bi malbata xwe ra bi xizmê xwe ra têkildar e pêşiya me ji eydiye ji kerema xwe nava xwe xweş bikin yên ku hûn jê xeyîdîne jî pêra li hev werin Xwişka min Helîlê nivîsandiye Helîn 25 diyare ku ji Erzeromê ye belkî tew qereya zîbe roj baş gotiye ez Helîn serçava xwişkê rojda wey dil gotiye ka em binêrin çûnkî Emînî Erbanî oy Eslîxan di lîsteyê de ye mem araratek di lîsteyê de ye û paşê jî rojda Şakûran têxin lîsteyê kerem kin.

Vay, sıhhata te hoş ez bêjim, rahma xudel te be Emine Erbanî, di nav nur û gulan da bî, vê remezanê xatirê xwe ji vê dinya derewîn xwest. Dinya faniye mirin tê de heye dedê meriv qedra însên zanibe. Hemşêriyekî Emine Erbanî, mem arava, ew ji her du ji Mêrdînê ne, em ê stranan memê ji wera lêxin kê xwest bû, ji lice ji Diyarbekirê lice karkerên, em bêjin serrê karkerên şantiyê xwest bûn, serçava qurban em ji wera lêxin, Kerem kin, memararat çiçeği.

Saata te xoş keke minî mem. Guhdarên aziz. Dibêje hadîse rojên duşem û pênşeman cennetê deriyê cennetê vedikin û dibêjin ku hemû kesên ku şirk tune dilê wan da ew efû dibin. Lê yê ku bi misilmanekî re navbera wî nebaş e dijminatiyê dike ew efû nabe. Ji melayika re dibêjin heta van her du ya li hev nekiriye dijminatiya wan xilas nebûye wan bidin sekinandinê. Îro dişeme xwedê hefza meriv bike rojên ezîzên romên ezîzên gere meriv hay ji nas û dost û cîranê xwe hebe êdî biratî bila serkeve biratî bila serdest ve û bila dijminatî xilas be li ser daxwazên we rojda û şakiro wey dil heft deqe hevdeh saniye kêf kerek

Çapın derece porkeşin nap kandile gerdanzı.

Ey ke to hezar fin hezar rey awan bo ke ko servet koca kaya ve şu var be. Godarin aziz naha eme juara strana kedin lekin le beriya ve hadisek u disa adresa me u mesajin ve din. De Instagram ede TRT Kurdi Radyo adresa me ye logo ya me ji sorike jirengi me xalk me nas dike. TRT Kurdi Radyo Instagram ede. Godarin aziz hadisek de bejek u vaxta du meriv lehev rast hatin. Yek u peşi silavê bide, yek u ewilî silavê bide, dilê wî da dibêje quretî tune. En ev nefs biçûkiye, dilnizmiye wexta hûn rast yekî hatin, peşî hûn silavê bidin. Li hêviya silava wî nesekinin, belkî ew bi tiştekî din mijûl be, meselek din hatibe bîra wî, wê deqê aqlê wî ser tişkî din be, loma qet xatirê xwe, qet dilê xwe negirin silavê bidin û ev camêriya we bibila. Zekî güzel nivîsandiye, roj baş heval Abdullah Gutiyaz ji xeberdan.

diksyona te razî me, xwedê ji te razî be qurban serçavê min. Qersê qaqa zimanê, wey serçavê min. Gundê tillik gotiye ji eşîra redka torna malbatê. Wey serserê min serçavê min, eşîra redka. Vê sed sala dawiyê ji hêla rewanê hat, li hêla serhedê Qersê heta mûşê wan daran bi cih bûn. Ne mala min gotiye li qociyê li darice ye, xwedê qewetê bide qurban. Silava li her kesî dikim gotiye. İnşallah me ev du nas bikin rojeke. Ömer Asaf ve tekrar emine ev jihem her dubu her ve her sebele ve gödardıkın silava dik ev jih serçava dem çavi Ömer Asaf kode behele kode sitarke bu hain gubera bu hoş gubera inşallah gödarın aziz eme juara strana disa hönermendeki merdini lehin hozan brader eve beje şemleyin.

Kurdî radyoya de Instagram'e de logoya me sor dike, xelk bi vî rengî me nas dike, keremkin TRT Kurdî radyoya re mesajên xwe binivîsînin. Em ê ji we re stranek lêxin du hunermendên berferatî dibêjin. Yek Caviya Ferêd ji Dêrsimê Hozan Diyar e, yek jî Dawiya Berferêd ji Efrînê ji Çiyayê Kirmênc Xelîl Xemgîn e. Ew ê bêjin û beriya wê ez hema ji we re hadîseke bixwînim, dibêje ku bi sedeqe dayîne, yanî bi xêrê malê însan gêm nabe, tev di ser de jî bereketê. Em zanin ku sedeqeyek deh qatê xwe bi xwe re xêrê tîne, ew mal jî zêde dibe bibe bereketê. Loma van rojên ezîz, van romên ezîz, destê xwe bavêjin berîka xwe, camêriya bav û kalê xwe ji bîr nekin û xêrê bikin. Xwedê jî niha ve qebûl ke, kerem kin nîne nîne Xelîl Xemgîn Hozan Diyar.

Vay saata ve her du cameran jî xweş be Hozan Diyar û Kekemini Xelil Xemgîn Mamosteyên Aziz. Gudarên Aziz, niha hedîseke ji we re bixwînim lê edresa me di Instagramê de TRT Kurdî Radyoya ji kerema xwe rengê sor binêrin û ji me re binivîsin bişînin. TRT Kurdî Radyo li ser Instagramê edresa me ye mesajeke wan bixwînin. Kekemini Dara Güney nivîsandiye gotiye ku Silav û Rez dem baş ser çava Qurban Aleykum Selam. Em ve gotar dikin em jiwa hez dikin dil bi dil e xwedê kemaya we nede hûn her hebin. Ji kerema xwe Mehemed Kösed Delalê kar bin vekin em ê kêfxweş bin.

Saata ta xoş keke mini Mehmet Köse, qayde serhade, stranen govende çi xoş distire u yen rulişti yen dengbeji ji distire şu çan cara atiye programe xode jê razî be guhdarên aziz. Niha wexta meriv zarok ve yek seriyek şekir bide meriv, pereyekî bide meriv, kêfa meriv pir xoş dibe u ev insan heta dawiya dinyayê ji bîra meriv naçe. Ya jî wexta tê bîra meriv, rûyê meriv bikendi be meriv dibişire çünkü tiştekî xweş e bîranineke baş e loma kêfa zarokan xweş bikin hedîsek dibêje ku miriyên xwe bi başiyên wan bînin bîra xwe xirabiyên wan nebêjin tiştên baş bikin ku êdî însan bi başî qalave bikin em ê jî bi başî qalê bikin radyoya rewanê kilamên wisa xweş gotin ew xwe sistiran ku hêj mesela em dikarin lêxin û guhdar kin wekî zêrin her kilamê wan Gulazara atar ewe beje, ewe li bejne beje

Çaxwe nedanê jî dikarin bi heftî û du teqsîdan deynê xwe bitin. Bi milyonan teqawît li benda îkramiyeyên cejna qurbanê.

Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş ji bo wan şehîdan mesaja sersaxiyê weşand. Wezîrê Ezaletê Akın Gürlek, Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaş, Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu û Serokê Raghandinê Burhanettîn Duran jî ji bo her du şehîdan peyamên sersaxiyê weşandin. Heştê roj di ser şerê Îranê de derbas bû. Nediyariya ji bo agirbestê û pêvajoya mizakereyê dewam dike. Serokê Amerîkayê Trump dîsa gef li Tehranê xwar. Çapemeniya Amerîkayê ragihand ku Amerîka û Îsrail xwe ji bo êrişeke mezin alidî ji Îranê hazir dike. Îran jî li hemberî îhtîmala êrişên nû perwerdeya parastinê dide gelê xwe. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan ji bo serdana fermî îro diçe Almanyayê. Di hevdîtinên li Berlînê de têkiliyên du alî, pêvajoya Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê geşedanên herêmî wê werin nirxandin. Du heftî û heştemîn salvegera felaketa mezin Nekbeyê de li Londonê bi hezaran kesan qetliama Îsraîlya li Gazeyê şermezar kir. Li Yunanistan, Îrlanda, Swêdê jî pişkirên Filistînê li kolanan bûn. Li Parîsê alaya Filistînê li birca Eyfelê hat vekirin. İsrail qatil guhna di agirbestê û li Gazeyê qetliamê dike. İsrail êrişî cihekê belavkirina xwarinê komeleyeke Tirkiyeyê kir. Sê Filistînê mirin, Hamasê got İsrail bi qestî êriş kir û ev sûcekî şerê. Dagirkerên İsrailê li Şerîaya Rojava jî wesaîtên Filistînêyan şewitandin. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî di çarçoveya hefteya Malbatiya Neteweyî de li seranserê Tirkiyeyê wêçalakiyên cuda li dar bixe. Di navbera 25 û 31 Gulanê de wê malbat saziyên kamûyê û saziyên sivîl biçivin. Bi van bernameyan wê têkiliyên di navbera nifşan devên nirxandin. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şimşek li memleketê xwe Batmanê tev li sê bernameyên vekirinê bû. Şimşek behsa potansiyala turîzmê ya herêmê kir. Pişkiriyên ji bo sektora turîzmê jî bibirxist. Wezareta Bazirganiyê Berî Eyda Qurbanê kontrolên xwe sêde kirin. Marketin pirşûbe û otogartiyên kontrol kirin. Lejneya nirxandina bihayên neheq a wezareti di çar mehên ewil ên salê de ji ber bihayên faiş li 1285 kargihan nêzî 309 milyon lire çesapirî. Guhdarên Aziz Bültena Saet Dehan Qediya bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro hejdeyî Gulana 2026 an roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11 an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan li Kocaeliyê beşdarî şahiya ciwanan bû. Erdoğan diyar kir ku Tirkiye bê terör wî herî zêde bi kerî ciwanan bê û got ciwan wê bi belaya terorê mijûl nebin û enerjiya xwe ji bo pêşketina welatê xwe xwerç bikin. Erdoğan buha dewam kir. Em dibêjin bila êdî dilê tu dayîkan neşewite. Li Jineya Giştiya Meclîsê vê hefteyê wê li ser pêşniyaza qanûneke bisekine. Ev qanûn wê veberhênenên kurê wî teşwîq bike. Bi veraskirinê wê baca şîrketên ku hilberîn û xebatên zirayî dikin ji sedî 25 dakeve ji sedî 12 û nîvan. Şîrketên ku baca xwe nedanê jî dikarin bi 72 teqsîdan deynê xwe bidin. Bi milyonan teqawît li benda îkramiyeyên cejna qurbanê bû. Dayîna îkramiyeyan îro dest pê kir û heta 22 mehê werin şandin hesaban. Mehaniya teqawîdan jî wê di heman rojan de werin dayîn. Li Çorlûya Tekirdayê erkan tutunçûler û emrah koçê polîs di êrişekê de şehîd ketin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ji bo wan şehîdan mesaja sersaxiyê weşand. Wezîrê Ezaliyetê Akın Gürlek, Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaş, Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu û Serokê Ragihandinê Burhanettîn Duranşî ji bo her du şehîdan peyamên sersaxiyê weşandin. Heşte roj di ser şerî Îranê de dervas bûn. Nediyariya ji bo agirbestê û pêvajoya mizakereyê dewam dike. Serokê Amerîkayê Trump dîsa gef li Tehranê xwar. Çapemeniya Amerîkayê ragihand ku Amerîka û Îsrail xwe ji bo êrişeke mezin ali dijî Îranê hazir dikin. Îran jî li hemberî ihtimala êrişên û perwerdeya parastinê dide gelî xwe. Wezîrê karên derve ya Akan Fîdan ji bo serdana fermî îro diçe Almanyayê. Di hevdîtinên li Berlînê de têkiliyên du alî, pêvajoya Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê geşedaniyên herêmî wê werin derxandin. Di 78 salvegera felaketa mezin Nekbeyê de li Londonê bi hezaran kesan qetliyama Îsraîlê ya li Gazeyê şer mezar kir. Li Yunanistan, Îrlanda, Swêdê jî pişkirên Filistînê li kolanan bûn. Li Parîsê alaya

Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî di çarçoveya hefteya malbatiya Netewe-yê de li seranserê Tirkiyeyê ve çalakiyên cudaledar bixe. Di navbera 25 û 31 Gulanê de ve malbat saziyên kamûyê û saziyên sivîl biçivin. Bi van bernameyan ve têkiliyên di navbera nifşan de bên xurtkirin. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şîmşek li memleketê xwe Batmanê tev li sê bernameyên vekirinê bû. Şîmşek behsa potansiyela turîzmê ya herêmê kir. Pişkiriyên ji bo sektora turîzmê jî bibêrxist. Wezareta Bazirganiyê Beriya Îda Qurbanê kontrolên xwe zêde kirin. Marketên pir şûbe û otogartên kontrol kirin. Lijneya nirxandina bihayên neheq a wezaretê di çar mehên ewilên salê de ji ber bihayên faîş li 1285 kargehan nêzî 309 milyon lîre ceza birî. Guhdarên Ezîz, bultena saet 11 qediya bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro hejdeh Gulana 2026 roja duşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Erdoğan li Koca Eliye Beşdarî Şahiya Ciwanan bû. Erdoğan diyar kir ku Tirkiye bê terör wî herî zêde bi kêrî ciwanan bê û got ciwan wê bi belaya terorê mijûl nebin û enerjiya xwe ji bo pêşketina welatê xwe xwerç bikir. Erdoğan buha dam kir. Em dibêjin bila êdî dilê tu dayîkan neşewite. Li jinaya giştiya meclîsê vê hefteyê wê li ser pêşniyaza qanûneke bisekine. Ev qanûn wê veberhênenên kurê wî teşwîq bike. Bi veraskirinê wê baca şîrketên ku hilberîn û xebatên zirayî dikin ji sedî 25 da keve ji sedî 12 û nîvan. Şîrketên ku baca xwe nedanê cî dikarin bi 72 teqsîdan deynê xwe bidin. Bi milyonan teqawît li benda îkramiyeyên cejna qurbanê bû. Dayina îkramiyeyan îro dest pê kir û heta 22 mehê werin şandin hesaban. Mehaniya teqawîdan jî wê di heman rojan de werin tayin. Li Çorlûya Tekirdayê Erkan Tütünçüler û Emrah Koçê polîs di êrişekê de şehîd ketin. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş ji bo wan şehîdan mesaja sersaxiyê weşand. Wezîrê Ezaletî Akın Gürlek, Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemir Göktaş, Wezîrê Tendurustiyê Kemal Memişoğlu û Serokê Ragihandinê Burhanettîn Duranşî ji bo her du şehîdan peyamên sersaxiyê weşandin. Heştê roj di ser şerê Îranê de dervas bûn. Nediyariya ji bo agirbestê û pêvajoya mizakereyê dewam dike. Serokê Amerîkayê Trump dîsa gef li Tehranê xwar. Çapemeniya Amerîkayê ragihand ku Amerîka û Îsrail xwe ji bo êrişeke mezin a li dijî Îranê hazir dike. Îran jî li hemberî ihtimala êrişên û perwerdeya parastinê dide gelê xwe. Wezîrê Karên Derve ya Kan Fîdan ji bo Serdana Fermî îro diçe Almanyayê. Di hevdîtinên li Berlînê de Têkiliyên du alî, pêvajoya Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê geşedaniyên herêmî wê werin derxandin. Di 78 salvegera felaketa mezin Ekbeyê de li Londonê bi hezaran kesan qetliyama Îsraîlê ya li Gazeyê şer mezar kir. Li Yunanistan, Îrlanda, Swêdê jî pişkirên Filistînê li kolanan bûn. Li Parîsê alaya Filistînê li berca Eyfelê hat vekirin. İsraila qatil guhna di agirbestê û li di Gazeyê qetliyamê dike. İsraîlê êrişê cihekê belavkirina xwarineyê komeleyeke Tirkiyeyê kir. Sê Filistînê mirin. Hamasê got İsraîlê bi qesî êriş kir, ew sûcekî şer e. Dagirkerên İsraîlê li şerîaya rojava jî wesaîtên Filistîniyan şewitandin. Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî di çarçoveya hefteya malbatiya Neteweyî de li seranserê Tirkiyeyê wê çalakiyên cuda li dar bixe. Di navbera 25 û 31 Gulanê de wê malbat saziyên kamûyê û saziyên sivîl biçivin. Bi van bernameyan wê têkiliyên di navbera nifşan de bên xurt kirin. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şimşek li memleketê xwe Batmanê tev li sê bernameyên vekirinê bû. Şimşek behsa potansiyela turîzmê ya herêmê kir. Pişkiriyên ji bo sektora turîzmê

0: Taylor.
1: Şu hava mına ye bu evardi saç.

Guhdarên aziz, îro hijdehê Gulana 2026 roja duşemeye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 4-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. Piştî serokê Amerîkayê Donald Trump vê carê serokê Rûsyayê Vladimir Putin jî diçe Çînê. Putin vê 4 rojan di Çînê bimîne û li wir hevdîtinan bike. Çavlereyne di serdanê de mijarên wekî krîza Îranê, hevkariya duwarê enerjiyê de û stratejiya hevpar a li dijî Amerîkayê bên nirxandin. Serok Komar Erdoğan li Kocaeli'ye 5 tarih şahiya civanan bu. Erdoğan diyar kir ku Türkiye'ye be terör ve herize de bir geri civanan be ugot. Civan ve bi belaya teröre mücül nebin ve enerjiye hoş ve peşketine velate hoş kerç bikin. Erdoğan vuha devam kir. Emd bejin bila edi dile tudayikan neşevite. Lijneya giştî ya meclisê vê hefteyê wê li ser pêşniyaza qanûnekî bisekine. Ev qanûn wê veberhenanên kurevî teşvik bike. Bi verastkirinê wê baca şirketên ku hilberîn û xebatên ziraîyê dikin ji sedî 25

Guhdarên Aziz, îro 18 Gulana 2026 Roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültene saat 5'an dest bekir. Ez Şermin Sayan. Piştî Serokê Amerîkayê Donald Trump vê carê Serokê Rûsyayê Vladimir Putin jî diçe Çînê. Putin wê çar rojan li Çînê bimîne û li wir hevdîtinan bike. Çavlerên e di serdanê de mijarên wekî krîza Îranê, hevkariya duwarê enerjiyê de û stratejî hevpar a li dijî Amerîkayê bên nirxandin. Serokkomar Erdoğan li Kocaeli'ye beşdarî şahiya ciwanan bu. Erdoğan diyar kir ku Türkiye'ye be terör ve herizede bi geri ciwanan be. Ciwanan be. U got, ciwan ve bi belaya terörü mijil nebin. U enerjiya hoş bo peşketina velatî xwe xerç bikin. Erdoğan uha devam kir. Em dibêjin bila edî dilê tu dayîkan neşewite. Lejneya giştî ya meclisê ve hefteyê wê li ser pêşniyaza qanûnekî bisekine. Ev qanûn wê weberhenanên kurevî teşvik bike. Bi verastkirinê wê baca şirketên ku hilberên û xebatên ziraîyê dikin ji sedî 25an dakeve ji sedî 12 hunîvan. Şirketên ku baca xwe nedanê jî dikarin bi hefte û du teqsîdan deynê xwe bidin. Bi milyonan teqawit, li benda ikramiyeyen cejna qurbanê bûn. Daina ikramiyeyan îro dest bêkir û wê heta 22 mehê werin şandin li ser hesaban. Mehaniya teqawidan jî wê di heman rojan de werin dayin.

Li Çorlu'ya Tekirdağ'ı Erkan Tütüncüler u Emrah Koçe polis de eri şekilde şehit ketin. Seroke Meclisen Uman kurtulmuş Şubovan şehidan mesaja sersahiye veşand. Vezir Adalet Akın Gürlek, Vezir Malbat u hizmetin civaki Mahinur Özdemir Göktaş, Veziri Tendrüstiye Kemal Memişoğlu, u Seroke Raghandini Burhanettin Duranji, Şubo her du şehidan peyamen sersahiye veşandın. El aziz duvarı helberina berhemin avede bu yek juan bajarin peşeng en Türkiye'yi. Somonin kule bendava kebane den hudi girin, bu teknolojiye bilin den hazır girin, u jher deri cihane re den şandın. Arteşa İsrail'e jibo bedes kıstına filoya sumudeya kurevi, yalı aven nanneteveyi eriş da dest bekirin. Wezareta Malbat u Hizmetin Civaki di çarçoveya hefteya Malbatê ya Neteweyî de li seranserî Tirkiyeyê wê çalakiyên cuda li dar bixe. Di navbera 25 û 31 gulanê de wê malbat saziyên kamûyî û saziyên sivîl bicivin. Bi van bernameyan wê têkiliyên di navbera nifşan de bên xurtkirin. Li Balafirgeha Kerkükê seferên Stenbolê cardin dest pê kirin. Wezareta Bazirganiyê beriya eyda qurbanê kontrolên xwe zêde kirin. Marketin pir şube û otogar tên kontrol kirin. Li jineya nirxandina bihayên neheq a wezaretê di çar mehên ewil ên salê de ji ber bihayên fahiş 1285 kargehan nêzî 309 milyon lire ceza birî. Li tevahiya welêt vê hefteyê germahiya hewayî wê li gor şert û mercên demsalê be. Guhdarên hêja, bultena saat 5 ya TRT Kurdî radyoyê bidawî bû. Dem baş!

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Evar Başkohdar'ın heja. Dîsa bi bernameke nûpenû têr û tije em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyo'yı ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî Ercan Yaşa bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê wek saet û nîvekê em ê rêhevaltiyê bi we re bikin. Di vê rêhevaltiyê de gelek stranên xweş û sohbeteke bi rastî wê bala we bikişîne me amade kiriye. Hûn amade ne? Wê gavê me pêşî stranekê guhdar bikin, dawiyê de sohbeta xwe ya germ em ê li vê derê bin. Wekî were ser radyoyê me, wê berî Altay Bêşe, Zerî.

Egonaha dengê radyoya xwe vekirne û TRT Kurdî radyoya godar dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Îro hîjdê gulaneya roja duşemê ye û serê hefteye ez bawerim ku hîn metr kêf û coşa we li ciyê wê ye lê ez ê mizgîniyekê bidim we bi rastî stranên geleke xweş hene wê bîna we hîn bêtir firetir bike gewlê we hîn bêtir baştir bike kûn dengê radyoya xwe piçekî vekin bera çavê we li rê be û em dibêjin ku her gav bera guhê we jî li TRT Kurdî radyoyê be godanên delal Em dizanin ku hejmara me ya radyoyê her rojê zêde dibe li çar aliyên welêt bi ecmandineke geleke mezin û TRT Kurdî radyoya godar dikin ji bo wê jî em geleke ji we re spas dikin em geleke kêfxweş çûn wan dixwazin kêfa godarên TRT Kurdî radyoyê jî geleke zêde be her wekî din hûn dikarin li ser aplîkasyona TRT dinle jî TRT Kurdî radyoyê li her derê godar bikin û ji xwe rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî radyoyê Logoya me sore em dizanin hûn dizanin me xwest ku em têxin bîra we hûn di wê derê jî dikarin ji me re mesaja an jî peyama bişînin em ê geleke kêfxweş bûn em ê cî bidin wan agahiyên we lê ez we zêde nadim seknandin dîsê mêneke kêfa we zêde bikin bi stranekê xweş ana jî wê potporiya lê lê em o were ser radyoyê

Roniya Êvarê berdewam dike. Pele godarin delal meseleya me gotu meseleke geleke gininge yani em dikarin bu sabinin ser ziman di jinavenda jiyaneye beley romehneki li ser paqijiye bisekinin ve kunji dizanin iydi eydi hindik mayani cejna kurbane ve az bavarim ku hafteyeke dini despe bige u anaji dimalan deji gellek amada kariyen ko paqijiye ye bi pirani ji jin karu xabat ewan despe kiriye şu beri ana gaz bidayi ka xor xaberdam go karu bare gojbo cejni me despe kiriye u az dizanim ku her jin ji despe paqijiye kiriye romel ser paqijiye bisekinin li Kava gom dibêjim paqijî hinek gazin emin wê çêbibin yanî gelek kes wek îşekî we karûbarekî lêdine re lê ne wisa ye gava gom der û dora xwe paqij dikin ez dibawerim ku di wê paqijiyê de em ruhê xwe jî paqij dikin ew bînên xweşî gava got dikeve hundir hinekî gewlê me jî pêbaj dibe û di dawiya wê de jî ew çaya got di wê paqijiyê em vedixwin ez bawerim ku dêlek ew stresa tevahî ji ser me rabe îro mêl seran seran ser wê mijarê bisekinin emêneke behsa cejinê bikin ew amadekariyên ku ser paqijiyê cejinê her wekî din ku tevahîn paqijiyê mê bisekinin ser paqijiya ruhê xwe jî mê bisekinin godarên delal lazim e ku em ruhê xwe jî ji qirêjê paqij bikin îro mêl ser wê bipeyivin lê em wê hergav dibêjin ku em we zêde nadin sekinandin armanca bername me stran e û em enerjiyeke mezin bidin we wê gavê dîsê mê guhê qo bidin Stran ki anajî wê demsal bêje bejna yarî.

Pele Godarin Delal Ru pele me Instagram-e TRT Kurdî Radyo'ya logo-ya me sore Twitter-e hun dikarin mesajê xwe peyamê xwe ji me re binivîsînin Em ê jî bi kêfxweşiyeke mezin cih bidin wan Rastî gelek mesaj hatine berdestê me nekî Em wisa li wan mêze bikin bêkawe ji me re çi gotiye rewşa we çawa ye Gotiye stranê we gelekê xweşin û sohbeta we jî bi rastî ew jî gelekê xweşî Em çebikên mezin ji bo bername we didin Kêj me re gotiye mena fiyet gotiye we hûn her hebin Ev hevokê we jî gelek el ber dilê me li giranbihan e Silava em ji we re dişînin gotiya strana Xelîl Xemgîn lê Amedê dixwazim Hebe em ê bînin ser radyoyê gotine be jî ji bo xatirê we di demeke nêz de em ê têxin rêzê wekî din jî peyamek me yî din jî heye gotiye silav û rêz em bi malbatî we godar dikin bernameyeke gelkî xweş e û stranê we jî em gelekeb kêpê kêfxweş dibin ji bo we gotiye serkeftin hûn her hebin Fatih Yıldan ji me re gotiye gotiye silavê germ jî bera ji Çinara Diyarbekirê were em silavê germ ji Çinara Diyarbekirê û ji Diyarbekirê û her wek yedinê ji tevahiyên bajarên xwe kişa dişînin strana dirêzê de jî em ê diyarî hemû godarên TRT Kurdî radyoyê bikin Bozan diyar wê bêje zû were

Dele Godarên Delal bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Şixwe bi te destpêkê de jî gotu bûm, em bi gelemperî wisa miletekî gelekî ji paqijiyê hez dikin. Gava got mêvanê me te an ji guham tenê di malê de dijîn şixwe dayîkê me di destpêkê de. Berî guham kevçiya xwarinê bigirin, ez bawerim ku paqijiyê nîşanî me didin. Ji xwe mala me jî mekteba yan her gav dibêjin. Mekteba sereke malba te dayîkê me mamoste me herî mezinin. Ez destê dayîka hemiya maç dikim. Tevahî tiştên paqijiyê şixwe ew nîşanî me didin gava got em nû çê dibin. Her vakit yedin ejji de bi gelemperî di jiyanê de jişxwa gelek amûsa paqij bimînin lê me gotu bûm li sera ruhê xwe bisekinin li sera derdorê jî em ê bisekinin zil çend gotina ji boyê ji were bikim jixwe me gotu bû demsal bihar e bihar jî meha gereye bi rastiyana got deşt û zozan gelekî bi keskayê hatiye xemilandin ez dizanim ku em di malê nayên hewandin em dixwazim ku derkevin derva jixwe ri seyranê bigerin kêbixweşiyeke mezûnem û hevalê xwe an jî em û malbata xwe sohbeteke germ hevduram bi gezmaxê wisa got wextekî xwe ji derbas bikin ev mahfekî weyî herî mezin e hûn dikanin veyabînin cî em ji veya ji xwar nabêjin tiştek lê di dawiya wê de jî derdorê ez gelek cara dibînim wisa got dilê min pê xemgîn dibe gava got em di wê derê di qirêjê dihêlim rastî dilê min pê dêşe belê lazim e ku me ew derê ku me ji xwar geriyan me hevdûra xwarin xwar vexwarin di wê derê çêkir lê lazim ku ew tiştên ku bermahiyê xwe em kom bikim bavêjin ser tenekaya çopê ew ne tiştekî gelekê zor e godarên delan hûn dikarin kom bikin li wê derê çopan tenekê jî tune hûn dikarin bînin malê ew ê jî bihêle ku derdora me xwezaya mehîn bêtir xweştir û baştir be ji ber ku çima ez wisa dibêjim her gav hewcedariya me bi xwezayê heye lazim ku em wê paqij bikin ku berpirsyarê xwe bînin cî ez bawerim ku wê xweza jî bi kêfxweşiyeke mezin tiştan jî beşdar me bikem ji ber weyekê heta got ji destê we hat pêşî mala xwe taliyê hewşa xwe û di dawiya dawî de jî derdora xwe her gav paqij bihêlim ku hûn jî paqij ruhê we jî paqij bisekine belê em êdî sêguhê xwe bidin strana wê egît penaber bêje aman dînê

Roniya Êvarê berdewam dike. Hele Godarên Delal bernamama bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastî stranên gelekê xwe ji bo xatirê we emtînin ser radyoyê. Ve ez bawerim ku hûn jî bi kêfxweşiyeke mezin TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Gelek peyamên me hene, em spas dikin bi rastî. Em dizanin ku hejmara me ya radyoyê guhdargirinê her roj zêde dibe. Ez bejna xwe li ber we ditewînim ji bo vê eleqeya we yê mezin. Gotiyana ku êd radyoyê pêşkeş dike, ez dizanim ku yanî wisa bi gumam sekinandî gotiye Nesrîn Karaylan e. Belê ezim birayê cîhat ji me re gotiye. Gotiye gava got em guhdar dikin, em dixwazin hîn bêtir guhdar bikin. Enerjiya te gelekê bilinde gotiye her bijî ji te re. Ser sera ser çava wê hûn jî her hemin birayê minî cîhat ji me re nivîsandî. Ev hevokên xweş gelekê giranbihan e li ber dilê min. Gotiye stranekê xecê herdem hebe û bînin ser radyoya ez ê kêfxweş bibim. Ser sera ser çava bi rastî birayê cîhat ji xwe em hergav dibêjin armanca bernama me kêfxweşiye ku em kêfa we dînin cî ku em veya bizanibin em ji hîn bêtir pê kêfxweş dibin ku bi saya we jî ev enerjiya me

rastî hîn bêtir bilindtir dibe. Ez spas dikim ji bo van agahiyana. Her wekî din jî Deniz Alkan ji me re gotiye di vê saetê tiştên herî xweş gotiye bername we ye. Wey hûn her hebin gava got ev peyamên nivîsa enerjiya mişxwe hîn bêtir zêdetir dike. Belê dîsê ji bo xatirên van peyamê we me strana ji bo xatirê we bînin ser radyoya Bulend Kaya bêje heyecanê.

Belê Godarên Dilal paqijiyem dikarin wisa jî bînin ser ziman û lê zêde bikin. Biya min ne terê malê ye ji belê rast e mala xwe lazim ku em pêşî paqij bikin. Lê pêşiya pêşiya em ruhê xwe paqij bikin ji xwe ez bawerim ku gava ruhê me paqij be ji xwe em nayên ku derdora me jî qirêj bibe ew ji rastiyeke wekî din e lê lazim ku cihê ku em lê dijîn. Dibe ev kargeha me be cihê ku em kar lê dikin. Dibe ku mal be, dibe ku dibistan.

Paqij bêlin ez bawerim ku dinya me, cîhana me, cihê ku em lê dijîn, wê her tim paqij bibe wisa got bi bînfirehkiyê mezin em ê bijîn. Em dibêjim ku bera wisa rawestgeha we paqijî be, lê rawestgehek din jî heye stran e. Ez bawerim ku ew jî kêfa û coşa dilê merev zêde dike, ji bo wê yekê jî em ê ji bo xatirê we strana bînin ser radyoyê. Ji xwe wê dersîm ji ana ji we re bêje, gula welat!

Odarên hêja bername me bi hemû coş û kelecana xwe bi stran û bi govendên geleke xweş berdewam dike. Ez bawerim ku we jî dengê radyoya xwe piçekî vekiriye. Ez dizanim ku gelek kesana di erebê xwe de hêdî hêdî diçin malê, lê min di serî de jî gotibû. Dengê TRT Kurdî radyoyê vekin, teqes ez bi nêwê xêz dikim. Stranê me wê hîn bêtir kêfa we, coşa we, bîneciyê we hîn bêtir bilind bike. Gelek peyamê me jî hene godarên delal. Ji bo vê yekê jî ji bo vê eleqe we ez gelekê spas dikim ji we re. Bi rastî ji roja ewil de heta nago bi hezkirineke mezin li çar aliyên welêt hûn me godar dikin. Em dîsê spas dikin gotiye ez Kubra ji Patnosê we godar dikim ji hezkiriyê min Mehmet Uzunay. Stranekê mem Ararat hûn bînin ser radyoyê. Ez ê gelekê kêf xweş bibim. Gava guham dibêjin ji xwe hezkirin ava çema wisa dimiçiqe hezkirin tiştekî gelekê xweş e ser sera ser çava. Gava guh hebe ji bo xatirê we mibînin ser radyoyê û tune bedê jî di demeke rêz de em ê bînin ser radyoyê. Em ê strana di rêzê de diyarî te û hezkiriyê te bikin ji xwe. Stranekê gelekê xweş e. Aram serhat wê bêje bendik bada.

Paqijiye disekin ma gotu bu dema eydi nezik mayana dayikiye me u gonmale me godar dikin em destewan maçi dikin datinin ser ayna kwe le em dizanu ku karu bari wan gelek zede ya paqijiye ki dicike de dikin cike de ji xwarine çe dikin jixwe gelek tiştin xurekin gocbo eydi hene ok mina ku de herema merdine de gelek tiştin çekirin godarin delal xwarin u baxwarin gelek kwe deri taybet ku az bawarim ku hamu welatê me jî ew tiştana gelek e bi qedr û bi qîmetin em dibêm ku wê mêvan werin ji ber wê jî em gelek paqijiyê dikin ji bo wê rêzdariyê de ew ji xwe di çanda me de heye paqijî jî di çanda me ye godarên delal ez dizanim ku hûn dizanin ji xwe perwerdeya wê me gotibû di malê de dayîkê me gava got em nû çê dibin berî ku em xwarinê bixwin wê nîşanî me dikim lazim ku em jî li gor wê tev bigerin derdora xwe hergav paqij bihêlin pêşî ruhê xwe paqij bihêlin dawî de jî derdora xwe ew ê ji xwe dinya me cîhana me pê re xweş û geş bibe belê me gotibû paqijî bîna me jî fire dike dihêle ku wisa gewleke enerjiyeke mezin em bijîn ji xwe bala xwe bidêne îro êvarî gava got hûn çû malê ez bawerim ku hûn ê bêjin nesrînê em ji kar derketin henekê em betilandîne ev rast e nîv saetê wisa got hinekê bêhna xwe din paşiyê de ji karê got we din nîvî de hiştiye bînin serî hûn ê lê binin ew paqijiya lê bên lê mêzekin derdora we hinekê qirêj be paqij bikin wê hîn bêtir bîna we fire bibe di dawiyê de jî rûnên çayeke ji xwe re dînin gel xwe û hûn hevalê xwe an jî hûn û malbata xwe sohbetekê di nav hevdû re bigerînin ez bawerim ku tiştekî wê geleke giranbiha be û xitê we jî geleke xwe ji derbas be enerjiya we jî wê hîn bêtir zêde be bîhna we jî wê hîn bêtir pê fire bibe hûn ê hîn bêtir bi rehet rakên rakevin razên ez pêşniyar didim îro yanî ne şîre te godarên delal hûn û kêfa xwe ez bi yawe bim ez ê bînim cîp lê ez we zêde nadim seknandin dîsê me guhê xwe bidin stranek e xweş wê hozan hamîd ji me re bêje tu yara kê ye

Pelegodarên qedir bilin bername me bi hemû delaliya xwe û bi awayeke zindî di TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Gelek peyam hatine berdestê me nekî em dîsê cîbidin wan li peyamanê û gelekî baş we ji me re şandine bi rastî em gelekê spas dikin. Silavê germ ji Diyarbekirê rengîn ji tevahiyan bajarê xwe re dişînin gotiye weşana we gelekê nuwazde derbas dibe. Û me dindorê erebê de jî dengê radyoyê zêde bilind kiriye om te godar dikin. Gotiye wisa bera berdewam bike wey hûn her hebin kê ji me re gotiye kekê Mushab ji me re gotiye dengê radyoya xwe piçekê ve kekê Mushab zêde bilind neke ji ber ku enerjiya me stranê me ji xwe dengê wan zêde ye. Her wekî dinê jî gotiye gava ku em dengê te ve dikin moda me gewle me hîn bêtir bilindtir dibe wey hûn her hebin. Gotiye weşana te jî xweş be kê ji me re gotiye kekê Emînî Hesen ji me re gotiye hûn her hebin gava ku hûn jî peyamên wisa ji me re dişînin xwe xwe berê wisa enerjiya min zêde dibe bilindtir dibe kêfa min tê jî ji bo kêfa we ji bînim cizê ji bo xatirê godarên TRT Kurdî radyoyê dîsê me du strana pêderbê bi hev re bînin ser radyoyê wê pêşî doan rojvan bêjî ji ber re bêje seyran di dawî de jî dîlan wê were ser radyoyê we.

Heja Godarin Qadir Bilind bi hemû coş û kelecana xweş xwe bername me didome û ez bawerim ku mû jî stranê me gelekek kêfxweşiyeke mezin godar dikin. Ez dizanim ku gewle we yên bêtir bilindtir bûye ji ber ku stranên gelekek kêfxweşiyên ritma dilê we zêde bilindtir dike bi kêfxweşiyên tên ser radyoyê û her wekî din jî gelek peyamê we henehneke em dîsê cih bidin peyama gotiyê ku hemû godar dikin silava ji wan re dişînim û weşana we jî gelek xweş nuwaze derbas dibe kê ji me re gotiye keke Yûsuf Kaya ji me re gotiye hûn her hebin ji xwe me di serî de jî gotibûn ev hêvokê we dihêle ku enerjiya min hîn bêtir zêdetir dibe ez bejna xwe li ber we ditewînim stranê di rêzê de mê ji bo xatirê we bînin ser radyoyê lê em peyamek dinê jî bixwînin gotiye silav û rêz ji hemûyan re em silava dişînin gotiyê Kadîr Güner ji birayê min re gotiye bere qedereke baş were serê wî ez bawerim ku lawe kiriye dua kiriye em jî hêvî dikin ku çi di dilê wî de yanî ew gana me godar dikin çi hêvî dikin ji jiyana xwe de di demeke nêz de di kêliyeke şûn de were serê wan tiştên baş û bixêr her wekî din wisa berdewam kiriye gotiye bi rastî bername we gelekê xweş e her rojî em godar dikin kê ji me re gotiye Ahmet birayê Ahmet ji me re gotiye hûn her hebin ev hevokê we gelekê li ber dilê me bi qedr û qîmetin ji bon xatirên godarên TRT Kurdî radyoyê dîsê em ê du strana pev re bînin ser radyoyê pêşî Firat Medbêje Zîzanê di dawiyê de jî Îmad Selîm dibêje dayê

Ele godarên delal em li ser paqijiyên disekirin me gotib û dinyayeke bêqirêj wê gelek xweş be, dihêlek û pêşeroja me ji hîn bêtir xweştir û zelaltir be. Ji bo wê yekê jî heta got ji destê me hat, em mehfê xwe bizanibûn ku berpirsyarê xwe jî wisa bizane bûn tevger bikin, ez bawerim ku dinyaya me, cîhana me wê her gav xweştir û geştir be. Peyamê me yana dîsê em guh bidin, Yusa peyama Ahmet Rengin ji me re Mirdina Rengin peyam nivîsandine ve şan xweş silavê me gotiye ji te re hene stranê dirêzê de ji bo malbata xwe em dixwazin. Sersera serçava stranê dirêzê de em ê diyarî hemû malbata bikin, her wekî din jî godarek me ya taybet jî heye rojdaya man ji Diyarbekira Rengîn dîsê şandiye. Ez çima dibêjim Diyarbekira Rengîn ji xwe bihara me dest pê kiriye, Diyarbekir jî wisa gelekê bi gul û sosuna hatiye xemilandin, wisa rengîntir bûye godarên delal. Di malê de gotiye bi di radyoya xwe ya nostaljîk, ez û hevala xwe dîlan em te godar dikin, me dengê radyoyê vekiriye enerjiya te. Stranê gotitîne ser radyoyê gotiye gelekê xweş e. Bi rastî xwişka rojda gava govan peyamên wisa xweş mûn ji me re dinivîsînin. Ez bawerim ku hîn bêtir kêfa me, coşa me zêdetir dibe hûn her hebin. Stranê dirêzê de em ê diyarî hemû godarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Ji xwe stranekê gelekê xweş anaye bibe rê hevalê we. Rêwan İbrahîm we bêje min tu divê.

ek zindî di TRT Kurdî radyoyê berdewam dike û em li ser paqijiyê me gotibû yek meseleyeke ji navenda jiyana me ya îro em li ser wê kûrik dipeyivin ku ji me gotibû ku cejin dijî nêzik bûye gelo kar û xebatên êjinad malê de dest pê kiriye em li ser wê sohbeteke germ wisa digerînin ez bawerim ku jî kêfê jê distînin yanî paqijî û tiştekên wisa ya guhdarên dilar gelek asteke herî muhîm û mezin e lê ne tenê guh me ji qirê jê diparêze Biya mi gava guwan paqijiyê dikin, ewisa ruhê me jî xweştir dibe û geştir dibe û bi saya wê jî em xwe nû hîs dikin. Yanî ji bo destpêkeke herî xweş ya me a herî sereke, ruhê xwan paqij bikin û di aramiyê de û her wek êdin jî derdora xwe paqijtir bikin. Ez bawerim ku tu meseleyên girîng namînin. Belê dîsa me guhê xwe bidin, stranên xweş wê, rewşan çêlîker bêje, yar bezare.

0: Radeli her kesê rahat be. Rêveberiya aboriyê her tevdîre girtiye.
1: Got rêveberiya aboriyê ji bo hemû rûdan û geşedanên herêmî tevdîrên hewce girtine. Diyarkirkî û Teqez rênedin fersendê perestan.
2: Bizim iş ve ticaret ahlakımız
0: Paşeroja meya aboriyê bi saya ahiyan gele xurte. Kevre şopyeke xurt heye, ji bo vêjî em Teqez nahêlin tu kes fersend perestiye bike. Yên piyaseyan xira dikin û bi bahayên zêde tiştan difroşin, yek bi yek tên tespît kirin û ya hewce tê kirin.
1: Serokkomar Erdogan li Enqereb karsazan re civiya. Diyekîtiya odê û borsayan a Tirkiye tobî merasîma belgeya rûmetê ya xebatê hat kirin. Û Erdogan di merasîmê de daxuyaniyên girîngtan.
2: Eğitimden sağlı.
0: Mecperverde hatta tendürüstiye ci ticareti hatta ragahandını de her kadede Türkiye gelek bir peşkist. Laliye keşeru pevçun hene laliye denji krizin enerji kurekan devam diken. De heyameke vusadeji aboriya Türkiye'yi sağlame.
1: Erdoğan Balkışant kudu ihracat edip peşketinin mezin çeybun.
2: Bölgemizdeki çatışmalara rağmen
0: legal şeru pevçinin leherima me par aboriya mecliste edise beynu şeş mezin bu. Daha tamaya neteveyici bu trilyon eku 600 milyar dolar. İhracata meji bu 396 milyar dolar. İnşallah ve de mekanizde ihracata me 400 milyar dolari derbas bebe.
3: Serokê giştî GMP Devlet Bahçelî li ser pêvajoya Tirkiya bê terûr axivî got geşedanên li herêmê giringiya pêvajoya Tirkiya bê terûr careke din raxistin ber çavan. Bahçelî wiha devam kir, pêvajoya Tirkiya bê terûr bi gavên ku di wextê hewce de hatin avêtin digihêje hedefa xwe. Bahçelî diyar kir ku divê komisyoneke nû were avakirin û rayeya wê jîkê rêveberî ji hebe. Serokê giştî GMP Bahçeli wiha devam kir, navenda koordinasyonê ya devletê ya têkoşîna li dişê terorê bi vê komisyonê ra wê hevkariya di navbera saziyan de jî xurttir bibe.
1: Geşedanên derdora me nîşandan ku di vê meseleyê de em dikarin dereng bimînin. Serokê giştiye MHP Devlet Bahçelî bi van gotman Balkışan ser giringiya pêvajoya Tirkiya bê terör. Bahçelî got, em dibînin ku bi fesihbûna PKK re ji bo Tirkiyeyê heyameke nû dest pê dike.
0: Hedefa Tirkiya bê terör bi gavên rast û di wext de tên avêtin diçe serî. Ji bo Tirkiyeyê heyameke nû dest pê dike. Di vê heyamê de wê yekîtiya millî, aştî û aramî daîmê bibe. Her wiha wê jiyaneke nû ya siyasî û civakî ava bibe.
1: Devlet Bahçelî rojnameya Türk Günê raxivî. Bahçelî Diyarkirî ku ji bo şopandina pêvajoyê dibe ku beşdariyê ya sedanên û bi rêvebirinê komisyon were ava kirin.
0: Komisyona li meclisê û wekî komisyona şopandinê be, her wiha wê dibin serokatiya alîkarê serokkomar de komisyona bi rêveberna pêvajoya tasfiye û veraskirinê û yekîtiya millî bê avakirin. Di nav vê komisyonê de jî wê navenda koordînasyonê ya dewletê ya têkoşîna li dijî terorê were avakirin. Bi vî awayî wê di navbera saziyên dewletê de hevkariyeke xurt bê avakirin.
1: Bahçelî got hejde mehan de gelek gavên girîng hatine avêtin. O daxwaza me hemûyan Tirkiyeke xurt û mirefeh dire.
0: Pêvajoya Tirkiya bê terör ne ji bo normalîzekirina paşeroja terorê, ya rast ji bo qedandin û tunekirina terorê hat dest pê kirin. Tirkiya bê terör ne tawîze, teslîmiyet û bazarî ye. Ji bo rêxistinên terorî nikaribin derkevin meydanê hat dest pê kirin.
3: Filoya Sumudeyka Kürevi ku jibu alikarika insani bi gihine gazeye derket re u l-behra spi carek edin rastê müdaxaleya der kanuna İsrail'e xwinxwarat li neze Kıbrıs'ı. Tabi jiber ve behen keştiyanra tekili kutbu 28 aktivistin Türkçi di keştiyanla bun u hatin derdest kirin.
1: Tener xwazin alikarika insani bi gihine gazeye. Lebeli disa rastiye müdahaleye der hukuk a İsrail'e dağır kerhaten. İsrail'e bir botin erişe müdahaleye filoya sümude ya kürevi ker. Hezin İsrail'e derketin serkeştiyan o aktivist derdest giren. Eriş 105. mil duri karagin gazze, otkadan amneteveyi de pek hat. Dava İsrail'e katil müdahaleye keştiyan kir, de deste aktivistan da tüçek tünebun. Jibove nişan bedinji aktivistan desteyen kora giren. Pişti müdahaleye İsrail'e bir 23 keştiyan aktivistan re tekili kutbu. Çapemeniya İsrail'e got, şu aktivistan

0: hatin gotin ku civakana neteveyi divel hember êrişin Israîlê sekneke hevpar nîşan bide. Daxuyaniya Wezareta Karên Derve de müdaxile wek çalakiyeke nû ya korsantî hat binav kirin, oşer mezar kirin, hatyar kirin ku ji bo welatiyên Tirkiye yên Filoyê de xebatên kirin.
1: Divê Israîl müdaxileya xwe bi dawî bike û kesên di Filoyê de bê şert û merc serbest berde. Êrişên Israîlê bi tu awayî nikarin piştgiriya civaka navneteweyî ya ji bo gelê Filistînê û lêgerîna edaletê bide seknandin.
0: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran got, barbarî û namerdiya hikûmeta Israîlê nelgorî nirxên însanî, hiquqa navneteweyî ye û ev yek nayê qebûl kirin.
1: Wek Tirkiye bi serokatiya Recep Tayyip Erdogan em ê vê zilmê, korsaniyê û bêhu hukukiye bidin seknandin, bibin dengê mazluman û doza maftar ya birayên xwe yên Filistînî biparêzin.
0: Berdevkî AK Partî Ömer Çelik, êrişa Israîlê ya Filoyê yek barbarî binav kir.
1: Kesên ku heq, hukuk û însaniyetê ji xwe re esas digirin, divê li hember vê barbariyê bisekinin. Rêxistina ku jer li hemberê hemû hewlên însanî disekine û dijmintiyê dike, ev barbarî helbet wê mehkûm be. Em filoya Sumûdê ya ku esalet û heysiyetê temsîl dike silav dikin.
2: Di navbera Amerîka û Îranê de şer sekinî, xebatên dîplomasiyê devam dike, lê muzakire hêj dest pê nekirine. Pekî çiya rewşa dawiyê? Mêberê xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT Arûn Aykaç behsa rewşa dawî dike.
3: Alozî û gengeşiya nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Îro berdevkî Wezareta Karên Derve ya Îranî İsmail Beqaî di civîna çepemeniyê de got em tekiliyê xwe bi Amerîkayê re berdewam dikin bi rêya Pakistanê. Go em li ser muzakereyên dîsa dixebitin. Wekî din jî Trump dîsa bertek nîşanê Îranda tehdît kir. Go heke bi gotina min nekin, ez hemû binasaziya wan dîsa ji holê radikim. Wekî din wezîrê derveyî karê derveyî Îranê Abbas Iraqçî jî go em jî tehdît û gefên Amerîkayê natirsin. Di nav şerê 40 rojî de me bersiva Amerîkayê daye. Li ser Hürmizê jî dîsa muhafizên şoreşa Îranê go me yek rêyek û nîzamnameyeke nû ava kiriye. Ew li ser wî bixebitin arast. Zaten heta niha Îran bû awayî dixebitî keştiyên ku hez dikirin ji wê derê derbas bibin. Yek embêjin destûrekî ji orduya Îranê digirtin. Daha êdî kirine yek embêjin bi qaîde bi pergalek. Lê dîsa jî berdevkî Wezareta Karên Derve İsmail Beqaî li ser vê meseleyî jî go em ji bo Hürmizê bi ummanê re diaxifin, li ser wê dişêwirin, hele em bibînin ew ê were çi astê. Wekî din dîsa orduya Îranê yek daxuyanî da go li alê Iraqê hinek çekdar, hinek grup hawl didan ku çek bişinin Îranê. Me erişê wan kir, li wan xist, me gelek çek jî bi dest girt arast. Ku bu awayî jî em dîsa rê nadin ê ku erişê Îranê bikin. Li ser tiştên din jî arast, Îran niha li ser tatilê ye. Gelî Îranê jî qederî 32 milyon kes müracaat kir ji bo dil û can leşkeriyê bike ji Îranê re li dijî Amerîka û İsraîlê. Heke gotin gerişekî bejayî çê bibe, em ji bo parastina welatê xwe hazirin, canê xwe bidin ji bo welatê xwe. Bu awayî Îran niha hoşyar e, hinek tedbîrê xwe girtiye. Dîsa muhafizên artêşa Îranê gotin em niha dinêrin dijminê me çi dike, çavê me li ser wan e. Em bibînin hela navbeyna Îran û Amerîka ew were çi astê. Gelo Beqaî îro go ew rêya muzakereya me çê dibe di dome,

0: Bilindahiya herêmê 3500 metre ye. O kar bi zor û zehmet devam dikin. Li Erzurumê cî li derbazoka Palandokenê berfbarî. Pûk jî hebû. Ajokar ketin tengasiyê. Hinek erebe zeliyan ojre derketin. Li Îdirê jî baraneke gicbarî. Li Hîrabû, Küçe û Koland bi navê deman. Li sîteya pîşesaziyê avêda sergelek dikanan. Li gelek cihan vesayet trafikê de bi zor û zehmet çûn. Li gundê Karakuyiyê jî ji ber baranê li Hîrabû. Avêda sergelek mal ozeviyan.
1: Ora çû bi ser dîrden hat ama doy gişk. Aşk meşe ma bu. Ata ma bi derake kata bina yekî xuliyê.
0: Cüberlehiye avida ser kevaranji o gelek meş telefon xebatkar gihişin havara velatiyan. Likerci usa batmaneci zipik bari her zipik ev kasin okeke bu. Velatiş berbadane ketin tengasiye. Li Bayburtê jî baraneke gijbarî, li cihên birin jî berfbarî. Doraxên derbazoka Çiyayê Kopê bi berfê spî bû.
2: Li Erdexanê bi hatina biharê re welatî heywanên xwe ji govan derdixin dibin mêrg û zozanan. Bi derxistina heywanan re tabî dîmenên gelek dela jî çûyê dibin. Kerem kin emberê xwe bidin wan dîmena.
0: Bi germbûna hewayê re xwezaya Erdexanê şên bû. Heywandar ji bo biçêrên heywanên xwe derdixin merg û zozanan. Piştî heywan derketin merg û zozanên Erdexanê dîmenên balkêş çêbûn. Bi derxistina heywanan re welatî ji zehmetiyên zivistanê û mesrefayên filîtîn. Heywan ve heya serê zivistanê li merg û zozanan biçêrin.
2: El Aziz duvarê hilberîna berhemê navê da bû yek ji wan bajarên pêşengên Tirkiyeyê. Somonên ku li bendava kebanê tên xwedîkirin, bi teknolojiya bilind tên hazirkirin û ji her derê cihanê re jî dilşandin.
0: Li bendava kebanê tên xwedîkirin, ji 45 welatan re têşandin. El Aziz bi hilberîna masiyên somonê tevkariyê dide ihracat û istihdamê.
3: Kuluşkanelerimizde yumurtaları açıp...
4: Em heke wan de tesisin xeyin taibete dikin çelik. Duvre em wan dişinin çevlikin xe. Somon elme de 24 mehan de hazır dibin.
3: 15 ile 18, 20 ayda hasat edilir.
0: Masiyen kumezin dikin bu vesayetin taibet dibin tesisin hazır kirini. Ji qebûl kirinê heya paketkirinê hemû pêvajo li gorî standartên paqijiya navneteweyî tê meşandin.
5: Vê deram somon somon ala balixan çêlekin dişînin ji derve hundirê we derdixin temîz dikin em filetê we çêdikin donix dişînin em dişînin bajarê derve.
0: Mesî li gorî daxwazên mişteriyan wekî fileto teze an jî qelîsê tên hazir kirin.
6: Yılda ortalama 24 bin ton.
7: Kapasite ya meya sali nezi 24 hazar tona. Ember hemen hodi seri de Rusya, Avrupa, Amerika ve Japonya dişiğinin 45 volatiyon çöde.
0: Tipi vajo ya hilberine de bir pırani jijindi kabiten.
8: Ben solunu verdi çoğulma ala odayım ona tema. Ağutumla verdi zavacım, kırık kema haya. Para hukuku kazanıştıkım, kaçı homezdikim.
5: Pajar Ahmed mi? Ez 11 sezon salı navi kalidadır. Dikabetim.
0: Nahal tesisan nezi hazar kez de şoğlen.
2: Le medya tamir edine jibo cejna bi biranin ata Türk çuvani o spor e çalakya bisiklet anat organize kirin. Cuanan alakayke zede nişani çalakya.
9: Le Midyata Merdine bi peşengeye kaymakamya navçe çalakiye kata organize kirin. Be çalakiye hata kustin ku bi civanan re cejna bi bir anina Atatürk civani u spori vere piroz kirin. Civani navçe alakaya kez eden işani çalakiye dan. Kaymakamya navçe Mehmet Kayacı tevli çalakiye bu.
10: Am gelaki memnunun etkinlikke hoş bu. Kaymakamya mecicem bu.
9: سوارن بیسکلیتان جپار

0: Atatürk ketinerî û heya bel bi suka zêfiroşan çûn. Di çalakiyê de dîmenên rengîn û xweş çêbûn. Beşdaran balkişan li ser giringiya ajotina bisikletan.
1: Ji bo sağlıkayekî ji bo bedenayekî zah baş e. Bisiklet unzanın zaten hemû derê insana pete şuğulandın. Ji bo linga, ji bo cenga, ji bo serî. Hatta go mijekî jî halo vala dike.
2: Em dixwazin insan ji erebê xwe peya bin. Erebê xwe li mala xwe deyin. Trafik me bajarê me an meseleyê giran yê giring trafik e.
0: Çalakî bi kişandina wêneyên komî bi dawî bû.
3: Deşta Güzeldere dinabera navçeyên Tetwan û Xizana Bilisê daye. Li vê derê gelek menderesene û bihatina biharê re dîmenên pir xweşik çêbûn, bi dronê ew dîmen hatin kişandin. Kerem kin em bi hevra Lwan dîmenên delal binêrin.

Ne sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê Şengalê komek xinzîr Teyrin tavus ji xwe re biraştinî Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim hepinar

Ya, ha çekî. Gava ku bihevî dilgeşiya xwe digire, wê neçixîne. Jiyana wî jê biyanî û êşeke nav. Jiyana wî dişiba wan leşkerên bêçek û ji bo xedereke din bigirê dane. Şerbûna sibihê dêbkerî çi ye wan bê? Ew ên ku êvarî çek ji destên girtin. Esirê xwe bigire, ez bigorî, bêjim. Te bîna bixwe.

lele yare, lele yare, tu ji min dûr neçe. Ew çend sale ez di bendah teme li welatê xerîbiyê. Êşketî canê min, ez ji derd û kula dinalim. Hor sipî bû, emir çû, zû were yara min, zû were.